0: Mira, voy. Hola, es aquí. Lupa nyt sitä kappaa.
1: Ansaitsette joku Crean peasen.
0: Niin. Lintupaistin.

0: best flamenco.
1: Best flamenco.
2: Se oli sillä hotellin alussa.
3: Missä on Paasikoski?
2: Ei näin miestä.
0: Missä on
4: Marko? Se on vieläkin kukaan se aprilipäivä jäljellä.
3: No ei tähän biisiin tuu passoa kuitenkin.
4: No niin. Ei tuolla koskettuna.
0: No, me ei aloittaa, vittu vaan jännittää.
3: Ihan rauhassa.